akuna xin'wana hi khwaveliwa ku va hi pfuka hi phanda hi pfuka hi endla xa nchumu hikuva mali u nga yi tleli tihlo hikuva byi ta pfimba 5:28 ku nge khale hi kongomaka 5:40 kama loyi ta ka n'wi kombisaka nongonoko matimu ya siku.

andula xidime ngwani va ka yena ni viola leyi namandleri ni xipachi a wansati loko a badhela ni a nga sesekanga va mulavi